Şiyana xo min da bu riyate Min da riyate da xo min da kirmu Min xoest este ji bir bikim Waqta çavê te hat pîra min Min vê çavê dizanibû Ku ez nikarim te ji bir bikim Ji ber ku te ronahiya çavê min bû Hezkirin xweşelê Hezkirin arastî Hezkirin xweşelê Hezkirin arastî Eş te hez dikim Eş te hez dikim